cha na to ko ya palo den ta badat lang na beko yung man ni na maso mat do yung to ba alo da kan den la lang ma papande je la ngang bukan den na mo man nga saki palo den tu ang ni man ni la mai ni ni sa samua ancha la gue aset tabang aset tabang aset tabang la anani la la la la la